Luôn chết tôi giải mẹ cả lòng cái chợ xe luôn nó là từ mở cho lòng chứ à luôn làm thế pin đi chợ xong rồi đó là phải là bằng sao luôn kia luôn là tôm là cái KCS đi phun mặn chợ tôi thắng thế ở chỗ xin

Dạy mẹ gần đèn lòng bánh thường thường lâu nào là tâm ở lòng chi là kệ là mở ra mình là kệ đòn bà rìm à lưu nó làm thế tu rút tu tu là bằng xa lôn kì lưu nó trông là kệ ra dân bì lệ bèn rô dân hì tìm hộp bì tỏ thắng thế ở dịch xin

Dạy mẹ đang đèn lọc bên, luôn bạn kêu đang đèn lọc bên. Kỳ dù xưa luôn đang lấy tầm bảo dụng gì, rù dù ní tìm một bí bên kỳ luôn, càng hôn, nâng lắm chắc, là bằng xa luôn, ở chắc xin ạ.